0: penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu, sing dicekel kuwi malaine dudu gabai.
0: Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng opo ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai kuwi mesti apik.
0: Lah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dhateng toko Abritani, ngajeng pasar Palgaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijaya Tani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakitulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

Nuwun para miyarsa, sutresno, sugeng siang, sugeng pepanggihan. Lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Wonten ing kalodhangan siang menika. Kawula Dewi Ratih nggih ngrencangi panjenengan wonten pasugatan Sragen Asriku. Lumantar Buana Asri FM ing kalodhangan dinten Minggu Paing 19 Juli 2016. Kados pundi pawartos panjenengan wonten suasana siang menika? Mugi-mugi mawon tasih dipun paringi wilujeng sehat selalu. Siang menika nggih lelangan-lelangan campur sari badhe katoraken kagem panjenengan lan sumangga dumateng panjenengan ingkang badhe nderek ngregengaken nggih saged miyos lumantar

Enje ayam neng sandingmu. Enje matur nuwun menika katur dumateng panjenengan sedaya ingkang siang menika nembe midhangetaken je sekar-sekar campursari. Matur suwun menika kalian. Tantani wonten sarigunan ingkang mampir enje. Mampir studio menika enje. Malah rame menika dewi mboten piyambakan wonten rencangipun ngaten enje. Enje monggo menika tasih wonten wekdal mbok bilih badhe ngersani lelangan utawi badhe kenton-kenton salam saged nggih tasih Dewi Rantos menika dumugi tabuh kaliwelas nggih Dewi ngrencangi wonten pasugatan Sragen asriku. Nggih sampun menika sampun siaga badhe Dewi aturaken. Lelangan salajengipun nggih kagem panjenengan para miyarsa sutresna. Kagem rencang ingkang nembe makarya siang menika utawi nembe istirahat nggih menikmati hari Minggu. Nggih menika Dewi aturaken nggih Deni Caknan Ropang.

Nggih para pemirsa, saya menika wau sampun arep gerakan. Kula lajeng menjen damani langsung damel dipun persenten. Tunda surat iki menawi sing pun sak menika wonten bundagun sugeng dalu mudagun persun sangat ya sami kita sebut dangkaken wonten siaran ronda malam wijeng dalu Mas Ari ibu nyuwun sekar separo nyangku ilang saking di arwo nggih salam kagem Bunda Suradi Bunda Lis Bunda Yasman Bunda Gayatri sugeng midhangaken wonten sing wonten matur suwun Mas Ari nggih sak kedhe pun tanggal lan aku nggih separo nyangku

Nggih parwasa sampeyan wau wonten ayang-ayang nggih dipunajengaken ayem ning sandingmu mugi-mugi lelangan sampeyan wau nggih. Dados palipur dumateng para mirsa sedanipun ingkang sampeyan tansah midhangetaken lan salajengipun. Sampeyan wonten pundhakun nggih sampeyan gerakan wonten apa pengin tuwa barang kowe nggih. Sakritipun